עיר יאור לחתה, כתאפ נכתה וילה נפיל איתמו, ומפירה ז'ונטה מברקה תרגע, ומפירה שיחר יבור אשתי גרביאמו.